0: Regner med varmepumpe og sparer, det var kjørt an.
1: Det er jo altså nå, jeg må ha seg kalde pumpe. For det er nå, det er 43 grader i stovet. Og Olga springer rundt i bare stringtrivser her. Ja, det er jo ikke stygt det, men 43 grader for varme måte på. Er du slik kalde pumpe også?
0: Da må du snu pumpe.
2: Du vet hvor du skal. Regner med varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no

God morgen, mandag 11. mai. Er dette første dagen i VK som vi skal ha 17. mai? Eller er det søndag som er siste dagen? Dette har jeg mange ganger undret litt på. Jeg er Åge, og jeg skal være med i 2 timer, og får Herman med i 2. time etter nyhetene 11.

Ja, jeg vet ikke om du har vært med og diskutert det, i alle fall jeg, mange ganger har vi diskutert, er søndagen første dagen i VK, eller er det siste dagen i VK? Jeg tror vi skal holde oss til Bibelen når vi skal avgjøre det spørsmålet der. For ifølge Bibelen så lagde Gud de første dagene, den første på mandag, og så hilt han på hver dag, og så den siste hviledagen, den skulle holdes hellige, og det er søndag, og det er derfor prestene jobber mest på søndager. Apropos det, så var det i Stavanger en som stod klippte hekken en søndags formiddag, for det var meldt riggen på ettermiddagen, så han tenkte han skulle klippe før riggene kom. Og han hadde ikke motorsag, han hadde sånne vanlige håndklipper, litt lange, hvis du forstår hva jeg mener. Så ser han mens han står og klipper at presten kommer gående på andre siden. Og så ser han jo at denne karen står og klipper hekken, så han krysser over gata og er på vei bort mot han, da hekklipperen kjapt sa: «Åja, jeg ser presten er på vei til jobb.» Presten sa ikke noe, han gikk bare videre.

0: droneteknologi. Jeg har så lite greier på det.
1: Ok, det er jo mest sagt, alt går frem hvis det ikke går bak. Hvis det ikke går bak.
0: Nei, men mest å si at det går bakover. Jeg, altså, jo mer krigs... legetøy vi finner på å hive i hår på hverandre, det er ikke å gå fremover, det er å gå bakover.
1: Nei, men det er når landet ditt angreper, så det er altså det, men, ja, men det er ingen grunn til at vi ikke skal støtte dem, og det er ingen grunn til at vi ikke skal ønske at da teknologien der blir bedre og bedre i krigføring, og det er et relativt lite land imot et enormt land.
0: Det var sagt fra meg, vi sier meg eneste gang, Ukraina skal vinne denne krigen, ja. Russland skal tape denne krigen.
1: Og da må det jo bli brutalt. Det jeg tenkte på, altså, når jeg sier om droneteknologi, du vet, vi snakket om biler, selvkjøring.
0: Ja, nå er det en buss som går opp i 60 kilometer i timen uten fører.
1: Okay.
0: Her i Norge.
1: Akkurat. Men altså, grunnen til at Tesla har hatt et forsprang her på de fleste andre når det gjelder det med selvkjøring, det er at, Tesla i mange år så har de tagget jo video ifra alle Teslaene som kjører veiene.
0: Ja, ja vel.
1: Ja, de har gjort det i åravis. Det, jeg tror de holder på med det ennå.
0: Ja.
1: Så vidt jeg vet.
0: Hvem tagger video?
1: Tesla. De bruker kamera i videoene. Jeg tror de gjør det.
0: Ja vel. Jeg...
1: Nei, men det som jeg gjør da, så bruker de dette til maskinlæring.
0: Ja.
1: Ja. Sånn at de har millionvis av videoer som de lærer opp Teslaene på.
0: Ja vel, akkurat.
1: Ja, maskinlæring. Og nå er vi tilbake igjen. Da må vi snakke om maskinlæring på drone.

Klokka er snart 12, og det betyr at føremiddagen morgen er her på radio, og vi skal få nyheter 12. Herman og jeg Åge, sier tusen takk for fylle, og håper du er med i morgen også. Da er det tirsdag. Ha en god dag.

Dasha, du hørte Work On Me. Da klokka straks tre her. Alt, ser jeg. Jonas får overta min plass straks. Jeg og du tar opp tråden igjen på kontoret I morgen. Come